0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
8: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
9: Да, да, Турция радио, да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
12: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
4: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирде Türkiye овозы.
12: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
3: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.